0: se, dok ne osvane.
1: 24 sata dnevno.
2: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.